Aiwa ndizvo kubva kune muchakavhoto Oliver Mutoko dzinekambo tsika dzedu dzakaenda kupedze patsaita tsika nditsikewo tsika tsika dzifambe tsika dzifambe anofambisa tsika tisu tsika hapana chaina makumbo ekufamba tsika asi kuti isu tisu tikazhinji tinobhendesa idzo tsika dzedu mukaona kuti tsika dzaakubhendera papi nekuti dzimbo nga idzi mirai ndimbomutsvagira dzimbo dzaimbwa kare tikatenderera muzhinji tikatenderera muzhinji amuchina madzimbo idzona idzi ndokumweni kurasika kwadzo tsika dzedu achazivi kuti chinamato ndochawanda here nedzimbo dziya dzaisombotambwa kare kare dziya dzaimbwa kare kare dziya dziya akuchina akuchina ukandoimba ukandooneka uri kuimba idzona akaziva unoda kudaidza zvikwambo dzanga dziri dzetsika dzimbo dzaiimbwa ino kundodzimba kundoona musha unoimba idzona kaende yadzo dzimbo idzona wakutozwi uyuyu nofunga kuti une chikwambo pane zvikwambo achikuimba dzekare kutaura kuti anhu akutosiya akutosiya ndirimbotsvaga kambo ndirimbotsvaga kambo dzike dzimbo dzaimbwa kare dza ok ndochinja chimbomira ndichakuridza ndochinja dzitsika dzekare idzi dzimweni dzaimbwa kare ndidzo idzona idzi zvokuti neizvozvizvi hadzichaimbwe ngokuti ukandozikwa nozi unoimba idzona wautozi une madhimoni.